0: مرحبا بكم في بارميس بارميس روش شوا بارميس بارميس يلا بارميس بارميس بارميس داو مرحبا بكم في بارميس بارميس روش شوا بارميس بارميس يلا
1: Barbès, Barbès, c'était la formation Alcazar, extrait de l'album Who Are We. Un tumulte musical sur le 99.9, libre et sans pub, PFM. Wilco, extrait de l'album Cool Country. Deux extraits.